Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Cindy. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigas.

ginbaton ko liwat si Balto. Huod ako ang salat niya sa akon pero naluoy man ako sa iya. Ginaaway gid ako ni nanay sa desisyon ko pero nagpangibabaw ang pagpalangga ko sa iya. Pero masakit kay isa sinakaadlaw na sapuan ko na lang si Baldo nga wala na sang kabuhi. Masakit nga nadula sa akon ang tao nga natun-an ko man nga palanggaon. Tungod bisan amo lang siya sadto, nangin maayo man siya sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Cindy.

Oyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadaraman sa makasarangan tubtob makusog nga pagbalod sa aton sini nga mga kalalawran o kon kadagatan mga kakifive. Amo inang aton sini nga ulat panahon sa subong nga hapon alin sa aton sini nga pag-asa mga kakifive. Ini nga bahin mga kakifive sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ginadulongin sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ha mga kakifive. Subo nga daan pabago-bago nga aton sini nga tiempo. Bangod man sa ginatawag naton no nga climate change no mga kakifive. Sa pabago-bago naton nga tiempo kumahina ang aton sini nga resistensya dasig kita tapikan sa mga balatian. Ilabi na mga common nga mga balatian ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso nga makaapekto gid sa aton sini nga adlaw-adlaw mga kakifive nga pagpangabuhi no ilabi na sa aton sini nga trabaho gani para hindi mapiktuhan no aton sini nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mag suplemento kita adlaw-adlaw man sang Mighty C Alkaline Vitamin C para tagaan sang bastante nga proteksyon ang aton sini nga kaugalingon aton sini nga pinalangga sa kabuhi no mga kakifive kay ginapapag-on sining aton sining resistensya para mapahilayo kita sa mga balatian mga kakifive. Gani palanggaang inyo sining kaugalingon palanggaon man ang aton sining mga pinalangga sa kabuhi labi na no maayo ini nga pangregalo ang ini nga suplemento nga Mighty C sa aton dira nga mga ginikana no sa mama papa naton lolo kag lola para mga kakifive malawig pa naton sila nga makaupod kung healthy sila everyday mga kakifive. Now, Mighty C, alagang may pagmamahal ang mga mahal mo sa buhay. Ama bakal ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagsubong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga kakifive. Ang clinic sang Clinica de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas, sa liwat no nahamtang diri sa McKinley Street, Tabok Langgid, sang PLDT mga kakifive. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifive.